0: starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Klar for avgang? Og en dag full av tog, historie og opplevelser.
2: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
3: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fatah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fatah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene, det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater, altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer I 30-årene ble I går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder I innlandet. De 2, en mann og en kvinne, sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kix I Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kix på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik I bil, og tror minst en person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten I Hamar, melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Sam Fender, Rain Me In I endelig morgen. Det har blitt onsdag 12. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fremover. Takk for at du også slår følge den morgenen her. Hvem fortjener årets fylkeskulturpris I innlandet? Det lurer vi på. Nå kan du være med på å bestemme hvem som bør hedres, og vinneren får hele 100 000 kroner. Mer om saken den kommende halve timen. Etter blant annet underholdningsguiden og Bjørn Eidsvåg. Dette Nede for telling.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
9: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen, øst for Stykkberg, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspelet i Heradsbygda fra i morgen torsdag, spilles fram til med lørdag. Marked det også i den forbindelse. Dalemarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag, med masse aktiviteter og andeløp, blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og fram til søndag. Det klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespillet Edvard på Englev om Edvard Grieg av Thor Karseth spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Hydrogenic, shoot.
1: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
2: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det brede kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
1: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
2: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
1: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
2: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
2: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
3: Ja, det sa Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette The Killers. I did.

The Killers og Human I endelig morgen. I går ettermiddag så rykket politiet ut med tre patruller for å pågripe en mann I Brumunddal. Det her skjedde på et offentlig sted, og mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen har sammenheng med en straffesak som under etterforskning, og mannen ble etter pågripelsen kjørt til sentralarresten. Politiet har foreløpig ikke opplyst hva slags straffesak det dreier seg om. Du får lokale nyheter etter Dagny og Hit Your Heart.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: I Heradsbygda setter de nå opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredd. Spelet har urpremiere torsdag denne uka, og i tillegg til forestillingen så får publikum oppleve vikingmarked i forkant av spelet. Arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen sier at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som virkelig traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Og nå har det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til i år. Ja.
1: Denne sommeren så det 10 år siden Grimset Gård i Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn så kan Julie Engelhaug og familien endelig konstatere at sesongen 2026 blir veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900. Jeg tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 hester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge i kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Reporter Mari Nyberg. En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

sa. Frida Onnevik med Tenkt meg om. God onsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Eates som kommer her med Man Eater.

David Hall og John Yates med Man Eater. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I skiltet 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-årene ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: I år det 10 år siden Grimset gård I Løten startet med selvplukk av bringebær, og Julie Engeløv, jeg skjønner at det en veldig bra sesong dere nå legger bak dere. Fortell.
1: Sesongen I år har vært fantastisk. Vi har hatt kjempemye bra bær hele sesongen, og så har det vært ekstremt mye folk. Og det kommer masse nye for hvert år, så jeg lurer jo litt på noen ganger hvor alle kommer fra. Det begynner å bli ganske stort geografisk område.
2: Ja, for hva liksom det lengste folk reiser for å komme hit og plukke bringebær?
1: Du, vi har noen fra langt nord I Østerdalen, og så har vi mange rundt Oslo, Akershus og Gudbrandsdalen. Mange kjører mange timer for å komme.
2: Fortell litt om de beste dagene som har vært I sommer, da. Hvor mye besøkende har det vært?
1: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900. Jeg tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø. Men sånn blir det, for vi kan nesten ikke lage et system som takler 20 gjester og over 600.
2: Sånn dagsmessig, det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
1: Nei, det den beste dagen som har vært.
2: Men merker dere at folk kommer igjen år etter år, nå som dere har hatt selvplukket I så mange år da? Eller det liksom en sommer og så har de vært her?
1: Nei, det veldig mange faste. Det mange som har vært her siden vi startet, og så har det kommet på flere og flere, men det veldig mange faste. Og det koselig at det liksom en tradisjon for dem, og så det ofte at de har med seg nye for hvert år. Så da blir det jo mange til slutt. Så har vi jo hatt 2 sesonger som har vært kjempedårlige. Og da har vi jo vært litt spente på om folk fortsatt kommer tilbake, selv om de rett ikke fikk det de hadde lyst på I 2 år. Da. Men det ser ut som vi har klart å fått til å holde på kundene.
2: Men nå som det har vært en bra sesong I 2026, hva det som gjør at det blir en bra bringebærsesong egentlig?
1: Nei, vi jo veldig avhengig av været. Det en kjempestor risiko dette her. Så bringebærplanta, den 2-årig, sånn at vi avhengig av høsten nå for å få gode planter og bra avling til neste år igjen. Så man avhengig av å være I flere år for å få god bær da.
2: Si litt om hva det betyr for dere da. Kunne åpne gården for publikum på den måten da, ikke bare tradisjonell gårdsdrift. Dere har jo kafé også blant annet.
1: Ja, når vi begynte med bringebær så synes vi det var viktig å gi kundene en opplevelse. Derfor har vi jo bygget mye rundt det med bringebær opplevelse. Og derfor så har vi en kafé da, med helt enkle varer, men jeg ser jo det at det blir veldig godt tatt imot. Vi lager jo noen sånne bringebærsnurrer, og folk kommer jo flere ganger I løpet av sesongen bare for å få kjøpt seg en bringebærsnurr. Så det jo litt gøy da. Og det jo hjemmebakst. Så det jo ikke noe mer spesielt enn det, men
2: det slår av.
1: Men så synes nok folk at det fint å kunne kombinere det med litt kafé og kos.
2: Hvor mye det folk egentlig plukker da når de her en dag?
1: Jeg har sett det sånn gjennomsnittlig, så plukker folk rundt 3 kilo. Så, men det jo noen som plukker bare et par kurver til å ta med seg der og da, og noen plukker 10-20 kilo. Så det begge deler.
2: Store
1: variasjoner.
2: Og hva skjer videre? Du har jo sagt litt om det da, for så vidt, men nå, når bringebærsesongen på hell, hva skjer videre hos dere utover høsten?
1: Det første som skjer når vi avslutter sesongen, det at alle buskene skal klippes ned, og det håndarbeid. Det må gjøres med en håndsaks, så det veldig mye jobb, og viktig å begynne med en gang sesongen på hell. Ellers så det jo trøsking og innkjøring og opptak av løk, og forberede neste år igjen.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Pappa,
5: ja?
4: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, ja, ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere er 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på Innlandet fylke. .no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer i 30-åra ble i går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder i innlandet. De 2, en mann og en kvinne, er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks i Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik i bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten i Hamar, melder politiet i innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Kjusing Texas og Ella Langley I endelig morgen, litt over sju denne onsdagen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det drar seg mot skolestart nå, og trygge skoleveier, det et felles ansvar. Vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva bilister, foreldre, skoler og hageeiere kan gjøre for å sikre skoleveien, mer om det den kommende halve timen, nå de lille oss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
5: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen øst for Stykkberg avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspillet i Heradsbygda fra i morgen torsdag. Spilles fram til og med lørdag. Marked det også i den forbindelse. Dalmarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag med masse aktiviteter og andeløp blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og fram til søndag. Det klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg. Av Thor Karseth spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt obs da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra obs da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører. Da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt frem til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det er jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Bjørn Ivar Vasåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Nelly og Tim McRoll. Du hører

Nelly og Tim McCraw med Over and Over I endelig morgen. Ja, det var spennende I vår radiobingo I går. Vi kjørte super tirsdag og klimpe til på premiesiden om lykkepotten ikke gikk ut, og det gjorde den ikke. Og det gjorde at Leif Olavstuen vant hele 50 000 kroner I vår radiobingo I går kveld. Gratulerer med det. Radiobingo det på tirsdag igjen, fortsatt da med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, selv om det da en ordinær spillomgang vi har til uka. Dette Tones and I, Dance More.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: I Heradsbygda setter de nå opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredd. Spelet har urpremiere torsdag denne uka, og i tillegg til forestillingen så får publikum oppleve vikingmarked i forkant av spelet. Arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen sier at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som virkelig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Og nå har det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til i år. Ja.
1: Denne sommeren så det 10 år siden Grimset Gård i Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn så kan Julie Engelhaug og familien endelig konstatere at sesongen 2026 blir veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900. Jeg tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge i kø.
4: Dagsmessig, det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Reporter Mari Nyberge. En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
6: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
7: Stein, bare stein.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

aldri glemme David Bogen I endelig morgen. God onsdag, Paul Erik Hansen stikker innom med sporten etter Outfield. Dette Your Love.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergs-Sveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Mange barn og unge I Løten får kortere ventetid til skolestart med sommerturnskole I Løtenhallen denne uka. Ifølge Mitt Løten deltar over 30 barn på det populære tilbudet, der de fleste fra Løten turn, men også noen nykommere prøver seg for første gang. Leder Anne Randi Skramstad forteller at klubben har nær 420 medlemmer, og at det få ledige plasser foran høstens oppstart. Nytt I år også at paraturnpartiet flyttes hjem til Løten. Klubben satser på bredde og har utøvere I alle aldre, fra 2 år og opp til voksne.

0: Torsdag denne uka så det urpremiere på Vikingspel I Herrasbygd, og det populært for alle forestillingene, de utsolgt. Det Beate Østby som instruktør og produsent, og medprodusent det Grete Karin Sveen. Og damer, fortell, hvordan oppstod egentlig ideen om et eget vikingspel I Herrasbygda?
1: Ideen med å ha noe her, et utespel, den var egentlig for mange år siden. For at jeg har jo bodd her I veldig, veldig mange år, så, og her jo disse, og jeg har vokst opp I de kulissene her da. Men så det jo noe med den historia og plassen og akkurat her at vi har jo hatt vikinger her og forfedrene våre har vært her. Og da begynte jeg å titte litt rundt om, det noe spel kanskje som fra vikingetida som kunne ha blitt satt opp da. Men da, altså, da var jo alt bare helt sånn I periferien, så det var bare sånn leke seg. Så det manuset har ligget hjemme I mange år egentlig.
2: Men når startet det for fullt da, at ideen skulle komme ut til liv og dere begynte å jobbe med det her?
3: Altså Beate opprettet ditt informasjonsmøte I fjor vinter. Hvor du liksom kalte inn bygda til møte om det her da, men da, det gikk litt lite ut. Det var veldig, veldig beskjeden. Litt sånn hjemme hos oss selv hvis noen har lyst til å komme og sånt. Og så var vi 10 stykker på det møtet som hadde litt ulike interesser og inngangsport til det her. Og noen av oss var veldig, veldig tente, så vi tenkte at det her må vi få til. Og så var det jo, manuskript og sånt kommer på plass når det gikk levende I fjor høst for andre folk, og så har jo skuespillere ramlet inn litt etter hvert, og full produksjon fra etter nyttår I hvert fall.
1: Ja. For liksom I januar så ble det litt mer sånn form på prøver og sånne ting da.
2: Ja, for hvor mange dere egentlig totalt nå da, hvis vi tenker på skuespillere og produksjon og ja?
3: Vi I hvert fall 35 med skuespillere, altså på scenen. La oss I underkant til 40 kanskje med produksjon, fordi at vi noen apparater rundt. Også noen som da står på døgnet rundt da, med produksjon, med altså snekring og sånt, som overhovedet ikke her, men det sånn fedre og ellers bygdefolk da, som bidrar. Så det det på daglig basis, da, vi rundt 40 stykker nå.
2: For hva det publikum får se? Nå det jo urpremiere på torsdag. Fortell litt mer om spelet.
3: Ja, altså det et, altså som manuskript jo skrevet litt sånn rundhånda av noen trøndere, men vi legger handlingen hit I bygda vår. For det som sagt, det flere galer her som har historier fra vikingetid, og det funnet masse. Så det en høvding som kommer hjemme til fra Tokt med sine vikinger og noen treller nye til garn hjemme til og blir møtt av konene sine og gårdsfolket for øvrig og sånt. Så ser vi liksom mottakelse av det og en volve som sagt, en liten trollkjæring som kommer med spådommer for spesielt høvdingen og livet hans og skjebne, så har vi gudinner som ser litt det her og
1: ja, så har vi kunne fortelle alt da, Grete Karin for at, det noen dystre spådommer så det blir litt blitt spennende da hvordan de ender og hva som egentlig skjer til slutt da, med det livet videre på gården
2: men jeg skjønner jo også at det ikke bare skuespillere på eller ja, skuespillere på scenen her men det hester, det båter det jo litt av et opplegg da
1: det krever litt da for å få hele det apparatet nå til å sy sammen nå skal vi liksom endelig sette alle deler sammen
2: mottakelsen har jo vært kjempemessig dere har jo 3 forestillingsdager og alle utsolgt hva synes dere om det? Hadde dere forventet at det skulle bli så godt mottatt?
3: Vi hadde jo veldig håpet på det og håpet at det her som gikk noe så traff bygdefolket så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket det også mange rundt og første forestillingen var utsolgt på 5 dager så det var jo veldig overveldig og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser. Det snakk om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal gi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: For at skoleveier skal være så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene. Alle har et ansvar, ifra bilister, skole og foreldre, til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene, det sier seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater, altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Fristen for å nominere 1. september. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: 2 personer I 30-årene ble I går pågrepet etter mistanke om butikktyverier flere steder I innlandet. De 2, en mann og en kvinne, sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra Kiks I Hamar tidligere på dagen. De skal også ha vært innom Kiks på Lillehammer og Gjøvik uten å stjele noe. Politiet mener at de 2 kom til Gjøvik I bil, og tror minst 1 person til kan ha vært involvert. De pågrepne ble kjørt til sentralarresten I Hamar, melder politiet I innlandet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

Ja, det var Zimmerman, riper I lakken. God onsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Hvem fortjener fylkeskulturprisen I innlandet I år? Nå kan du komme med forslag, og vi skal prate med seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen om hvem som kan nomineres til prisen som på 100 000 kroner. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Medja og All About The Money.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
2: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag tar Aktiv I 100 turen til Ulvåsen øst for Stykkberg avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspelet I Heradsbygda fra I morgen torsdag. Spilles fram til og med lørdag. Marked det også I den forbindelse. Dalmarten I Brumunddalen fra I morgen torsdag med masse aktiviteter og andeløp blant annet. Kvenstugeteater I Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra I morgen og fram til søndag. Det klart for sommerdag I Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg. Av Thor Karseth spilles på Klevfoss I Løten lørdag og søndag.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet. Og de får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Glenmark, Eriksson og Strømstedt.

0: Morgen ruller og går med Elverum bil.
1: I Heradsbygda setter de nå opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredd. Spelet har urpremiere torsdag denne uka, og i tillegg til forestillingen så får publikum oppleve vikingmarked i forkant av spelet. Arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen sier at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som virkelig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Ja. Og nå har du jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til i år. Ja.
1: Denne sommeren så det 10 år siden Grimset Gård i Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn så kan Julie Engelhaug og familien endelig konstatere at sesongen 2026 blir veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge i kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Reporter Mari Nyberge. En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagen og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær i dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

det med deg. Martin Løberg, gi det litt tid. Vi tar en titt I politiloggen etter Whitney Houston. Liten We Almost, her blir det.

Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All? Så en titt I politiloggen. En mann I 30-årene ble I går pågrepet av politiet I Brumunddal. Tre patruljer deltok I pågripelsen som skjedde på et offentlig sted. Mange lurte jo på hva som skjedde. Pågripelsen knyttet til en straffesak som under etterforskning, og mannen ble kjørt til sentralarresten. 13 bilister fikk bot etter en fartskontroll ved Gran I går. Høyeste fart var 83 kilometer I timen I skilta 60-sone. En bilist mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. Og en mann og en kvinne I 30-årene ble I går pågrepet sikta for tjuveri fra Kicks I Hamar. De skal også ha vært innom butikkene på Gjøvik og Lillehammer, men uten å få med seg noe der. Politiet tror minst en person til kan være involvert.

0: I år det 10 år siden Grimset går I Løten, startet med selvplukk av bringebær, og Julie Engeløv, jeg skjønner at det en veldig bra sesong dere nå legger bak dere. Fortell.
1: Sesongen I år har vært fantastisk. Vi har hatt kjempemye bra bær hele sesongen, og så har det vært ekstremt mye folk. Og det kommer masse nye for hvert år, så jeg lurer jo litt på noen ganger hvor alle kommer fra. Det begynner å bli ganske stort geografisk område.
0: Ja, for hva liksom det lengste folk reiser for å komme hit og plukke bringebær?
1: Du, vi har noen fra langt nord I Østerdalen, og så har vi mange rundt Oslo, Akershus og Gudbrandsdalen. Mange kjører mange timer for å komme.
0: Fortell litt om de beste dagene som har vært I sommer da. Hvor mye besøkende har det vært?
1: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det to dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over ett tonn med bær. Så det var over 600 hester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø. Men sånn blir det, for vi kan nesten ikke lage et system som takler 20 gjester og over 600.
0: Sånn dagsmessig, det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
1: Nei, det den beste dagen som har vært.
0: Men merker dere at folk kommer igjen år etter år, nå som dere har hatt selvplukk I så mange år da? Eller det liksom en sommer også har de vært her?
1: Nei, det veldig mange faste. Det mange som har vært her siden vi startet, og så har det kommet på flere og flere, men det veldig mange faste. Og det koselig at det liksom en tradisjon for dem, og så det ofte at de har med seg nye for hvert år. Så da blir det jo mange til slutt. Så har vi jo hatt to sesonger som har vært kjempedårlige. Og da har vi jo vært litt spente på om folk fortsatt kommer tilbake, selv om de rett ikke fikk det de hadde lyst på I to år. Da. Men det ser ut som vi har klart å fått til å holde på kundene.
0: Men nå som det har vært en bra sesong I 2026, hva det som gjør at det blir en bra bringebærsesong egentlig?
1: Nei, det vi jo veldig avhengig av været. Det en kjempestor risiko dette her. Så bringebærplanta, den toårig, sånn at vi avhengig av høsten nå for å få gode planter og bra avling til neste år igjen. Så man avhengig av å være I flere år for å få gode bær da.
0: Si litt om hva det betyr for dere da. Kunne åpne gården for publikum på den måten da, ikke bare tradisjonell gårdsdrift. Dere har jo kafé også blant annet.
1: Ja, når vi begynte med bringebær så synes vi det var viktig å gi kundene en opplevelse. Derfor har vi jo bygget mye rundt det med bringebær opplevelse. Og derfor så har vi en kafé da, med helt enkle varer, men jeg ser jo det at det blir veldig godt tatt imot. Vi lager jo noen sånne bringebærsnurrer, og folk kommer jo flere ganger I løpet av sesongen bare for å få kjøpt seg en bringebærsnurr. Så det jo litt gøy da. Og det er jo hjemmebakst, så det jo ikke noe mer spesielt enn det. Men
0: det slår av.
1: Men så synes nok folk at det fint å kunne kombinere det med litt kaffe og kos.
0: Hvor mye det folk egentlig plukker da når de her en dag?
1: Jeg har sett det sånn gjennomsnittlig, så plukker folk rundt 3 kilo. Så, men det jo noen som plukker bare et par kurver til å ta med seg der og da, og noen plukker 10-20 kilo. Så det begge deler.
0: Store
1: variasjoner.
0: Og hva skjer videre? Du har jo sagt litt om det da, for så vidt, men nå når bringebærsesongen på hell, hva skjer videre hos dere utover høsten?
1: Det første som skjer når vi avslutter sesongen, det at alle buskene skal klippes ned, og det håndarbeid. Det må gjøres med en håndsaks, så det veldig mye jobb, og viktig å begynne med en gang sesongen på hell. Ellers så det jo trøsking og innkjøring og opptak av løk, og forberede neste år igjen.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i innlandet. Det er skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen er veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. Det er mye fokus på trygge skoleveier i innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne i 30-åra, ble pågrepet i går etter mistanke om butikktyverier ulike steder i innlandet. De er sikta for å ha stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks i Hamar i går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik i bil, og tror minst en person til kan ha vært involvert i pågrepene ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver i dag at politiet i Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget i stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlige tips om både selgere og digitale salgsprofiler i byen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får lettskya og skya vær i dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Score, I could miss you forever. Litt over ni, og vi har en times tid igjen av endelig morgen den onsdagen. Her I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Det drar seg mot skolestart, og trygge skoleveier, det et felles ansvar. Bilister, foreldre og hageeiere blant de som må bidra, og vi skal prate med seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg om hva som skal til for å gjøre skoleveien tryggere, mer om det den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden, og den her som du har hørt en del I sommer, Alt for Norge. Norge.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag tar Aktiv I 100 turen til Ulvåsen, øst for Stykkberg, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspillet I Heradsbygda fra I morgen torsdag, spilles frem til og med lørdag. Marked det også I den forbindelse. Dalmarten I Brumunddalen fra I morgen torsdag, med masse aktiviteter og andeløp, blant annet. Kvenstugeteater I Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra I morgen og frem til søndag. Det klart for sommerdag I Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg av Thor Karseth spilles på Klevfoss I Løten lørdag og søndag.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene. Bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører. Da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, da, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det er jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på å følge barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der. Og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Bjørn Ivar Vassåsen I fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken. Her kommer Kurt Nilsen med

Du sa det var Kurt Nilsen. Ja, det var spennende I vår radiobingo I går kveld når vi klinte til og kjørte Super Tirsdag. Hvis ikke lykkepotten gikk ut, så skulle vi øke den siste premien til 50 000 kroner. Og sånn ble det. Ingen vant lykkepotten I går. Det gjorde at Leif Olastuen vant hele 50 000 kroner I vår radiobingo I går kveld. Og så det nye muligheter til uka. Når lykkepotten ikke gikk ut, så betyr det også at det 100 000 kroner I lykkepotten på tirsdag. Og selv om det en ordinær spillomgang, så det altså fire muligheter til å vinne lykkepotten tirsdag til uka. Så håper vi høres igjen til en ny runde med radiobingo da. Lokale nyheter får du etter Lene Marlin. Here we are.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: I Heradsbygda setter de nå opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredd. Spelet har urpremiere torsdag denne uka, og I tillegg til forestillingen så får publikum oppleve vikingmarked I forkant av spelet. Arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen sier at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som riktig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Denne sommeren så det 10 år siden Grimset Gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn, så kan Julie Engelhaug og familien endelig konstatere at sesongen 2026 blir veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 hester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Reporter Mari Nyberge. En rutebuss fra Kongsvinger til Hamar lørdag ble så full at passasjerer ikke fikk være med videre mot Elverum. Bussen var allerede full på Braskereidfoss, og deretter skal den ha kjørt forbi flere holdeplasser uten å informere de som ventet. Neste buss gikk først 2 timer senere. Innlandstrafikk beklager hendelsen og mener at sjåføren burde ha stoppet og forklart situasjonen. Stor pågang under Elverumsdagene og tilbud om 10 kroners billett kan ha bidratt til den fulle bussen, det skriver mittelverum.no.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lettskya og skya vær I dag, men oppholdsvær for det meste ifølge yr.no, meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 19 grader.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
10: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
11: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nett.

nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe og franske Saint Raphael var handball i gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskog-bygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok i forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere, fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer i bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergs-Sveen, som tok sølv i klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting i finalen. Også Andrine Jølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Mange barn og unge i Løten får kortere ventetid til skolestart med sommerturnskole i Løtenhallen denne uka. Ifølge Mitt Løten deltar over 30 barn på det populære tilbudet, der de fleste er fra Løten turn, men også noen nykommere prøver seg for første gang. Leder Anne Randi Skramstad forteller at klubben har nær 420 medlemmer, og at det er få ledige plasser foran høstens oppstart. Nytt i år er også at paraturnpartiet flyttes hjem til Løten. Klubben satser på bredde og har utøvere i alle aldre, fra 2 år og opp til voksne.

0: Torsdag denne uka så det urpremiere på vikingspel I Herrasbygd, og det populært for alle forestillingene, de utsolgt. Det Beate Østby som instruktør og produsent, og medprodusent det Grete Karin Sveen. Og damer, fortell, hvordan oppstod egentlig ideen om et eget vikingspel I Herrasbygd da?
1: Ideen med å ha noe her, et utespel, den var egentlig for mange år siden. For at jeg har jo bodd her I veldig, veldig mange år, så, og her har jo disse, og jeg har vokst opp I de kulissene her da. Men så det jo noe med den historia og plassen og akkurat her at vi har jo hatt vikinger her og forfedre våre har vært her. Og da begynte jeg å titte litt rundt om, det noe spel kanskje som fra vikingetida som kunne ha blitt satt opp da? Men da var jo alt bare helt sånn I periferien, så det var bare sånn leke seg. Så det manuset har ligget hjemme I mange år egentlig.
2: Men når startet det for fullt da, at ideen skulle komme ut til liv og dere begynte å jobbe med det her?
3: Altså Beate opprettet dette informasjonsmøte I fjor vinter. Og liksom kalte inn bygda til møte om det her da, men da, det gikk litt lite ut. Det var veldig, veldig beskjeden. Litt sånn hjemme hos seg selv hvis noen har lyst til å komme og sånt. Og så var vi 10 stykker på det møtet som hadde litt ulike interesser og inngangsport til det her. Og noen av oss var veldig, veldig tente, så vi tenkte at det her må vi få til. Og så ble det jo manuskript og sånt kommet på plass når det gikk I Levanes da, I fjor høst for andre folk, og så... har jo skuespillere ramlet inn litt etter hvert, og full produksjon fra etter nyttår I hvert fall.
1: Ja. For liksom I januar så ble det litt mer sånn form på prøver og sånne ting da.
2: Ja, for hvor mange dere egentlig totalt nå da, hvis vi tenker på skuespillere og produksjon og ja?
3: Vi I hvert fall 35 med skuespillere, altså på scenen. La oss I underkant av 40 kanskje med produksjon, fordi at vi noen apparater rundt. Også noen som da står på døgnet rundt da, med produksjon, med snekring og sånt, som overhovedet ikke her, men det litt sånn fedre og ellers bygde folk da, som bidrar. Så det det på daglig basis, vi rundt 40 stykker nå.
2: For hva det publikum får se? Nå det jo urpremiere på torsdag. Fortell litt mer om spelet.
3: Ja, altså det et, altså manuskript jo skrevet litt sånn rundhånda av noen trøndere, men vi legger handlingen hit I bygda vår. For det som sagt, det flere garder her som har historie fra vikingen til og det funnet masse. Så det en høvding som kommer hjemme til fra Tokt med sine vikinger og noen treller nye til garn hjemme til og blir møtt av konene sine og gårdsfolk for øvrig og sånt. Og så ser vi liksom mottakelse av det og en volve som sagt, en litt sånn trollkjæring som kommer med spådommer for spesielt høvdingen og livet hans og skjebne, så har vi gudinner som ser litt det her og
1: ja, så har vi... Kan du fortelle alt da, Grete Karin? For at... det noen dystre spådommer så det blir litt blitt spennende da hvordan de ender og hva som egentlig skjer til slutt da, med det livet videre på gården.
2: Men jeg skjønner jo også at det jo ikke bare skuespillere på eller ja, skuespillere på scenen her men det hester, det båter, det jo litt av et opplegg da.
1: Det krever litt da for å få hele det apparatet nå til å sy sammen. Nå skal vi liksom endelig sette alle deler sammen.
2: Mottakelsen har jo vært kjempemessig. Dere har jo 3 forestillingsdager og alle utsolgt. Hva synes dere om det? Hadde dere forventet at det skulle bli så godt mottatt?
3: Vi hadde jo veldig håp på det og håpet at det her som virkelig traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestilling var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år.

Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Yeah.

0: Ja, så var våre 4 timer med frokostsending unnagjort. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen, men først ut, her nyhetene.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22 683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. Det mye fokus på trygge skoleveier I innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver I fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: To personer, en mann og en kvinne I 30-årene, ble pågrepet I går etter mistanke om butikktyverier ulike steder I innlandet. De sikta fra stjålet varer for et betydelig beløp fra butikken Kicks I Hamar I går. Politiet trodde også de hadde stjålet fra Kicks på Gjøvik, men opplyste senere at de ikke rakk å få med seg noe fra den butikken. De skal også ha vært innom Kicks sin avdeling på Lillehammer uten å stjele noe. Politiet mener de to kom til Gjøvik I bil og tror minst en person til kan ha vært involvert I pågrepene ble kjørt til arresten på Hamar. Hamar Arbeiderblad skriver I dag at politiet I Hamar mener at kokain har blitt lettere tilgjengelig fordi salget I stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de får jevnlig tips om både selgere og digitale salgsprofiler I byen.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

I Love. Det Coldplay, og det jo en fin måte å starte onsdagen på det. Formiddagssendingen så smått I gang. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg fram til klokka slår 14 også I ettermiddag, og med meg I platebunken så har jeg masse flotte låter fra Ramon, Marie Arredondo, Michael Jackson, Gloria Estefan og så videre. Fantastisk. Og Dire Straits da, her Calling Elvis.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det er bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetiden sin med lett aktivitet hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vi har også April & Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Robin Sander, I've Always Got You. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11, den onsdags formiddagen, hvor du får siste nytt ganske snart. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen, vår alles Jahn Teigen, som gikk bort alt for tidlig for 6 år siden. 6,5 år siden. Her Gi meg fri.

0: Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene i Norge som drives mest effektivt. I Innlandet så er Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. til 12. plass, og Løten går ned fra en 8. plass i fjor til 23. plass, blant annet, skriver HA i dag. I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i Innlandet. Det er skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen er veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. Det er mye fokus på trygge skoleveier i Innlandet om dagen, og for at skoleveiene skal bli så trygge som mulig, så er det nødvendig med et samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Alle har et ansvar, fra bilister, skole og foreldre til hageeiere som må klippe hekken for å bedre sikten for trafikantene. Det sier Bjørn Ivar Vasåsen, seniorrådgiver i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
2: Trafikksikkerhet er jo på mange måter en dugnad, hvor det er summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig i seg selv, men i sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det er veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.
1: Så altså Bjørn Ivar Vasåsen i Innlandet fylke sitt trafikksikkerhetsutvalg.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

James Blunt og hans High fikk åpne denne timen av formiddagssendinga. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nå du oppdatert på siste nytt, og vi skal oppdateres ganske snart også på litt revestreker, for det gode nyheter. Fjellreven på vei tilbake. Den var lenge nær ved å bli utrydda, men nå har man klart å få gjort noe med det. Vi skal snakke mer om det etter Synne Vo blant annet, og aller først Robbie Williams.

0: Dance.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

Synnøve. Du hørte Heldig her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Vi skal til The Script, Break Even, og en 80-talls klassiker, eller det slutten av 70 kanskje, fra Blondie, Call Me, etter Train og deres 50 Ways to Say Goodbye.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever I Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe I over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake I området der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake I faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Anna of the North, det var Dream Girl. Klokka den har passert 11:30. Det onsdag formiddag, og du på din lokale radio I Innlandet. Lokale sportsnyheter får du om ikke så lenge, etter en fin cover av Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Her Madeleine.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere, fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergs-Sveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Mange barn og unge I Løten får kortere ventetid til skolestart med sommerturnskole I Løtenhallen denne uka. Ifølge Mitt Løten deltar over 30 barn på det populære tilbudet, der de fleste fra Løten turn, men også noen nykommere prøver seg for første gang. Leder Anne Randi Skramstad forteller at klubben har nær 420 medlemmer, og at det få ledige plasser foran høstens oppstart. Nytt I år også at paraturnpartiet flyttes hjem til Løten. Klubben satser på bredde og har utøvere I alle aldre, fra 2 år og opp til voksne.

vet du, fra Enrique Iglesias og Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, på din lokale radio her I Innlandet. Før nyhetene klokka 12 så venter Meatloaf og Phil Collins på oss, og Posterbygget godt I gang, og de har vært ute på sommerturné. Her Idyll. There was

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid

0: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene i Norge som drives mest effektivt. I Innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. til 12. plass, og Løten går ned fra en 8. plass i fjor til 23. plass, blant annet, skriver HA i dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her i Innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: tears down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home, her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag. Kan si det nå, klokka har passert 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og vi skal om ikke så lenge til Tobias Sten med Kurt Nilsen etter en 90-talls klassiker. Her Crazy Town og Butterfly.

0: Bli med på vårdager fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Lista-ordet fra Tobias Sten, Kurt Nilsen også på denne finfine duetten. Du hørte dem på din lokale radio her i Innlandet. Jeg har ganske snart gode nyheter til deg. Mindre stillesitting, det bra for helsa. Nå tror jeg du ble veldig overrasket når jeg sa det. Jeg skal snakke mer om det etter Katie Tunstall, blant annet Saving My Face.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det å bevege seg, det bra for oss. En ny studie viser at litt mindre sitting hver dag, det kan gjøre en stor forskjell. Det betyr ikke at du skal løpe maraton for å gjøre noe bra for helsa di, men å bryte opp lange perioder med stillesitting dersom du sitter på kontor hele dagen, det kan være positivt. I denne store studien så ser forskerne at personer som erstatta noe av sittetida si med lett aktivitet, hadde lavere risiko for å dø av kreft. Og lett aktivitet, igjen, det betyr ikke bare hard trening, det kan være å gå litt rundt, rydde litt, jobbe i hagen eller ta en ekstra tur til kaffemaskina. Og hvis du hører her, så har jeg også akkurat vært der.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hei, det Rune igjen.

Meloppbaker, du fantastisk. Onsdag ettermiddag her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Klokka, den ganske snart 10:50, og Sigvart Aksland kommer med The River Runs High etter Opalite. Det Taylor Swift, det.

River Runs High her på din helt egne lokale radio I innlandet, som du for øvrig finner på FM og DAB og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play hvis du har lyst. Det nyheter på vei. Eric Clapton med sin Change the World først, og Elton John også med Sacrifice etter gyllene tider. Her juni, juli, augusti.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Pappa,
5: ja?
4: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, ja, ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
6: Elverum Bil.
7: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandan. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. Internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene I Norge som drives mest effektivt. I innlandet så Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. Til 12. Plass, og Løten går ned fra en 8. Plass I fjor til 23. Plass, blant annet, skriver HA I dag. I kveld det solformørkelse, men den det slett ikke sikkert at du får se her I innlandet. Det skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær I store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 I kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens Havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportsjef I Hamkam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportsjef I Hamkam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Mumford & Sons, du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet, onsdag ettermiddag, hvor klokka har passert ett, og du oppdatert på ferske nyheter. Jeg har Sienna Spiro til deg. Det blir Great Expectation etter Sixpence None the Richer. Her Don't Dream, It's Over, en cover av Crowded House.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Great Expectation fra Sienna Spiro her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Ganske snart så skal vi høre at fjellreven på vei tilbake etter Roxette og Fading Like a Flower.

Visste du at fjellreven gjør comeback? Fjellreven, den var lenge svært nær ved å forsvinne helt fra Norge, men etter mange år med målrettet arbeid så har bestanden begynt å vokse igjen. Miljødirektoratet de anslår nå at det finnes rundt 300 voksne fjellrever i Norge, og tar vi med Sverige og Finland så vi oppe i over 500 dyr. Og det har blant annet vært gjennom et avlsprogram, støttefôring og tiltak for å hjelpe reven tilbake i områder der den har forsvunnet, som har gjort at fjellreven nå på vei tilbake i faunaen vår. Fortsatt han en truet art, men det veldig hyggelig at fjellreven på vei tilbake.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
5: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Vestavind fra Levi Henriksen her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Delara, Sjelen.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Terminlisten for EHF European League I håndball 2026-2027 klar, og Elverum håndball får tøff motstand I gruppe A. Det melder klubben selv på sine nettsider. Elverum møter svenske Hammarby og kroatiske RK Nexe, og franske Saint Raphael var håndball I gruppespillet. Allerede tirsdag 29. september blir det et nordisk toppoppgjør når svenske Hammarby gjester Elverum. Hammarby har en stor og entusiastisk supporterklubb, og det ventes mange svenske tilskuere til Elverum når lagene møtes. Gruppespillet gir Elverum 6 kamper, 3 på hjemmebane og 3 på bortebane. Norskogbygda skytterlag gjorde seg bemerket under landskytterstevnet på Lesja, der over 4500 skyttere deltok I forrige uke. Ifølge Mitt Elverum stilte laget med hele 23 unge skyttere fordelt på 12 gutter og 11 jenter. Hele 11 av skytterlagets deltakere kvalifiserte seg til 18 finaler, og de reiste hjem med 5 medaljer I bagasjen. Blant de beste prestasjonene finner vi 14 år gamle Frida Olbergsveen, som tok sølv I klassen eldre rekrutt etter en imponerende opphenting I finalen. Også Andrine Gjølihagen markerte seg med 6. plass og ungdomsmedalje. I seniorklassen sikret Oda Flekkerud seg feltmedalje, mens veteranen Bjørn Myrseth tok med 2 medaljer etter nærmest feilfri skyting. Mange barn og unge I Løten får kortere ventetid til skolestart med sommerturnskole I Løtenhallen denne uka. Ifølge Mitt Løten deltar over 30 barn på det populære tilbudet, der de fleste fra Løten turn, men også noen nykommere prøver seg for første gang. Leder Anne Randi Skramstad forteller at klubben har nær 420 medlemmer, og at det få ledige plasser foran høstens oppstart. Nytt I år også at paraturnpartiet flyttes hjem til Løten. Klubben satser på bredde og har utøvere I alle aldre, fra 2 år og opp til voksne.

Sir Carlton og Counting Crows, Big Yellow Taxi. Onsdag ettermiddag, hvor klokka snart ett. Det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin onsdag videre. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det The Underdog Project frem til ferske nyheter blant annet med deres Summer Jam.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. Under Arendalsuka har en ny rangering blitt presentert som kårer de kommunene i Norge som drives mest effektivt. I Innlandet så er Rendalen best på en tredjeplass, Hamar gjør et stort hopp fra 52. til 12. plass, og Løten går ned fra en 8. plass i fjor til 23. plass, blant annet, skriver HA i dag. I kveld er det solformørkelse, men den er det slett ikke sikkert at du får se her i Innlandet. Det er skyer som ser ut til å sette en stopper for det. Statsmeteorolog Ingrid Bentsen sier til NRK at det blir tilskyende vær i store deler av fylket utover kvelden. Hun utelukker ikke at noen kan være heldig å få et glimt av sola gjennom skyene, men hun tror sjansen er veldig liten. Selve formørkelsen vil skje mellom klokka 18.29 og 20.53 i kveld. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det er forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutinene rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar er en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det er noe av årsaken til at dekket er dårlig, skriver avisa.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Sam Fender sang Rain Me In god onsdag midt I uka, halvveis til helga allerede. Det jo solformørkelse på gang I dag, I kveld, men det spørs jo mange her I innlandet som får med seg det her. Da. Det jo meldt noe tilskyende vær og lite klarvær utover kvelden, så de som får se det her, de vel ganske heldige følge meteorologene. Masse god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra Etterpåklangstudio I timene som kommer, så håper du slår følge med oss her på din egen lokalradio. Dette Blur og Country House.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bompibom, byggmaker.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen, øst for Stykkberg, avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspillet i Heradsbygda fra i morgen torsdag, spilles frem til med lørdag. Marked det også i den forbindelse. Dalmarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag med masse aktiviteter og andeløp blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og frem til søndag. Det klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg. Av Thor Karseth spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.

0: I år det 10 år siden Grimset går I Løten startet med selvplukk av bringebær, og Julie Engeløv, jeg skjønner at det en veldig bra sesong dere nå legger bak dere. Fortell.
1: Sesongen I år har vært fantastisk. Vi har hatt kjempemye bra bær hele sesongen, og så har det vært ekstremt mye folk. Og det kommer masse nye for hvert år, så jeg lurer jo litt på noen ganger hvor alle kommer fra. Det begynner å bli ganske stort geografisk område.
0: Ja, for hva liksom det lengste folk reiser for å komme hit og plukke bringebær?
1: Du, vi har noen fra langt nord I Østerdalen, og så har vi mange rundt Oslo, Akershus og Gudbrandsdalen. Mange kjører mange timer for å komme.
0: Fortell litt om de beste dagene som har vært I sommer da. Hvor mye besøkende har det vært?
1: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det to dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over ett tonn med bær. Så det var over 600 hester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø, men sånn blir det, for vi kan nesten ikke lage et system som takler 20 gjester og over 600.
0: Sånn dagsmessig, det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
1: Nei, det den beste dagen som har vært.
0: Men merker dere at folk kommer igjen år etter år, nå som dere har hatt selvplukk I så mange år da? Eller det liksom en sommer også har de vært her?
1: Nei, det veldig mange faste. Det mange som har vært her siden vi startet, og så har det kommet på flere og flere, men det veldig mange faste. Og det koselig at det liksom en tradisjon for dem, og så det ofte at de har med seg nye for hvert år. Så da blir det jo mange til slutt. Så har vi jo hatt to sesonger som har vært kjempedårlige. Og da har vi jo vært litt spente på om folk fortsatt kommer tilbake, selv om de rett ikke fikk det de hadde lyst på I to år. Da. Men det ser ut som vi har klart å fått til å holde på kundene.
0: Men nå som det har vært en bra sesong I 2026, hva det som gjør at det blir en bra bringebærsesong egentlig?
1: Nei, det vi jo veldig avhengig av været. Det en kjempestor risiko dette her. Så bringebærplanta, den toårig, sånn at vi avhengig av høsten nå for å få gode planter og bra avling til neste år igjen. Så man avhengig av å være I flere år for å få gode bær da.
0: Si litt om hva det betyr for dere da. Kunne åpne gården for publikum på den måten da, ikke bare tradisjonell gårdsdrift. Dere har jo kafé også blant annet.
1: Ja, når vi begynte med bringebær så synes vi det var viktig å gi kundene en opplevelse. Derfor har vi jo bygget mye rundt det med bringebær opplevelse. Og derfor så har vi en kafé da, med helt enkle varer, men jeg ser jo det at det blir veldig godt tatt imot. Vi lager jo noen sånne bringebærsnurrer, og folk kommer jo flere ganger I løpet av sesongen bare for å få kjøpt seg en bringebærsnurr. Så det jo litt gøy da. Og det er jo hjemmebakst, så det jo ikke noe mer spesielt enn det. Men
0: det slår av.
1: Men så synes nok folk at det fint å kunne kombinere det med litt kafé og kos.
0: Hvor mye det folk egentlig plukker da når de her en dag?
1: Jeg har sett det sånn gjennomsnittlig, så plukker folk rundt 3 kilo. Så, men det jo noen som plukker bare et par kurver til å ta med seg der og da, og noen plukker 10-20 kilo. Så det begge deler.
0: Store
1: variasjoner.
0: Og hva skjer videre? Du har jo sagt litt om det da, for så vidt, men nå når bringebærsesongen på hell, hva skjer videre hos dere utover høsten?
1: Det første som skjer når vi avslutter sesongen, det at alle buskene skal klippes ned, og det håndarbeid. Det må gjøres med en håndsaks, så det veldig mye jobb, og viktig å begynne med en gang sesongen på hell. Ellers så det jo trøsking og innkjøring og opptak av løk, og forberede neste år igjen. I'm sorry.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skye oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: er dette sagt.
1: Chris Holsten fra Lillestrøm og Frida Onnevik fra Hamar, hvis verden der I ettermiddagssendinga. Det har blitt den 12. august, det bursdagen til oppfinnelsen symaskin I dag. Det var Isaac Singer som fant opp symaskinen og fikk patent på den den 12. august I 1851 var det for 175 år siden I dag. Den aller første PC-en, eller personal computer som det står for, ble lansert på den 12. august tilbake I 1981. Det var den gang IBM som lanserte denne første PC-en da, helt på begynnelsen av 80-tallet. Hvilke innlandskjendiser som har bursdag på denne datoen skal vi ta en titt på om ikke lenge. For det så skal vi låne øret til Taylor Dane og Tell It To My Heart.

Taylor Day, og Tell It To My Heart. Den onsdagen bursdagen til tidligere verdensmester på skøyter, Even Vetten fra Hamar, blir 44 år I dag. Han ble verdensmester på 1000 meter I 2005. La opp allerede et par år etterpå som 25-åring, da var det skader og motivasjonsproblemer. Senere så har Even Vetten blant annet jobbet som sportskommentator på NRK Eurosport, kommentert skøyter og tennis blant annet. Tor Arne Granrud må betegnes som en Hamkam-legende. Han spilte 10 sesonger for Hamkam fra slutten av 70-tallet til slutten av 80-tallet. Ble også toppskårer for Hamkam I Eliteserien I 1982 faktisk, med 11 mål. Det var det som trengtes den gangen for å gå helt Topps blir 66 år I dag, Tor Arne Granerud. Vi tar også med en historisk bursdag. Jørgen Bernhard Rustad fra Gjøvik, han var en periode Norges eldste mann. Han ble født på Gjøvik den 12. August I året 1900 og døde nesten 110 år gammel I 2010. Vi skal høre nok en duett, Espen Lind og Cecil Kyrkjebø sammen I Where the Lost Ones Go.

0: Torsdag denne uka så det urpremiere på vikingspel I Herrasbygd, og det populært, for alle forestillingene de utsolgt. Det Beate Østby som instruktør og produsent, og medprodusent det Grete Karin Sveen. Og damer, fortell, hvordan oppstod egentlig ideen om et eget vikingspel I Herrasbygd da?
1: Ideen med å ha noe her, et utespel, den var egentlig for mange år siden. For at jeg har jo bodd her I veldig, veldig mange år, så, og her har jo disse vokst opp I de kulissene her da. Men så det jo noe med den historia og plassen og akkurat her at vi har jo hatt vikinger her og forfedre våre har vært her. Og da begynte jeg å titte litt rundt om, det noe spel kanskje som fra vikingetida som kunne ha blitt satt opp da? Men da, altså, da var jo alt bare helt sånn I periferien, så det var bare sånn leke seg. Så det manuset har ligget hjemme I mange år egentlig.
2: Men når startet det for fullt da, at ideen skulle komme ut til liv og dere begynte å jobbe med det her?
3: Altså Beate opprettet ditt informasjonsmøte I fjor vinter. Og liksom kalt inn bygda til møte om det her da, men da det gikk litt lite ut. Det var veldig, veldig beskjeden. Litt sånn hjemme hos seg selv hvis noen har lyst til å komme og sånt. Og så

0: Så var vi 10 stykker på det møtet, som hadde litt ulike interesser og inngangsport til det her. Og noen av oss var veldig, veldig tente, så vi tenkte at det her må vi få til. Og så ble jo ja, manuskript og sånt kommet på plass mer ikke levende i fjor høst for andre folk. Og så har jo skuespillere ramlet inn litt etter hvert, og full produksjon fra etter nyttår i hvert fall.
1: Ja. Ja. For liksom i januar så ble det litt mer sånn form på prøver og sånne ting da.
2: Ja, for hvor mange dere egentlig totalt nå da, hvis vi tenker på skuespillere og produksjon og ja?
0: Vi i hvert fall 35 med skuespillere, altså på scenen. La oss i underkant av 40 kanskje med produksjon, fordi at vi noen apparater rundt. Også noen som da står på døgnet rundt da, med produksjon, med altså snekring og sånt, som overhovedet ikke her, men det sånn fedre og ellers bygde folk da, som bidrar. Så vi, det det på daglig basis, da, vi rundt 40 stykker nå.
2: For hva det publikum får se? Nå det jo urpremiere på torsdag. Fortell litt mer om spelet.
0: Ja, altså det et, altså manuskriptet jo skrevet litt sånn rundhånda av noen trøndere, men vi legger handlingen hit i bygda vår. For det som sagt, det flere garder her som har historie fra viking til og det har funnet masse. Så det en høvding som kommer hjemme til fra Tokt med sine vikinger og noen treller nye til garn hjemme til. Og blir møtt av konene sine og gårdsfolk for øvrig og sånt. Og så ser vi liksom, liksom mottakelse av det og en volve som sagt, en liten trollkjæring som kommer med spådommer for spesielt høvdingen og livet hans og skjebne, så har vi gudinner som ser lite her og
1: ja, så har vi kan du fortelle alt da, Jette? For at... det noen dystre spådommer så det blir litt blitt spennende da hvordan de ender og hva som egentlig skjer til slutt da, med det livet videre på gården.
2: Men jeg skjønner jo også at det jo ikke bare skuespillere på eller ja, ja skuespillere på scenen her men det hester, det båter, det jo litt av et opplegg da.
1: Det krever litt da for å få hele det apparatet nå til å sy sammen. Nå skal vi liksom endelig sette alle deler sammen.
2: Mottakelsen har jo vært kjempemessig. Dere har jo 3 forestillingsdager og alle utsolgt. Hva synes dere om det? Hadde dere forventet at det skulle bli så godt mottatt?
0: Vi hadde jo veldig håpet på det og håpet at det her som virkelig traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestilling var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til i år. Ja.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare I om lag 4 uker. Denne omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 I Gudbrandsdalen, nå I ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll I skilta 50-sone langs E6 I Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet I 50-sone var 75 km I timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Nå I ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet I Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sheila Langley heter damen som synger Tusen Texas. God onsdag. Solformørkelse det altså I kveld, men meteorologene har jo lagt en liten demper på forventningen til de som gleder seg til det, med å si at det kommer skyer innover store deler av fylket utover ettermiddagen og kvelden. Og det, man skal være heldig hvis man får en sprekk I skylaget der man I fylket vårt og får et glimt av dette her. Da. Så det ikke sikkert du får bruk for de solformørkelsesbrillene du kanskje har kjøpt deg. Det utsolgt mange steder rundt omkring I fylket, har vi hørt. Det blir mer god sommermusikk, nyheter og aktuelle reportasjer utover ettermiddagen her fra ettermiddagsstudio. Nå de derre som synger om faren til Ivar.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen, øst for Stykkberg, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspillet i Heradsbygda fra i morgen torsdag, spilles frem til og med lørdag. Marked det også i den forbindelse. Dalmarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag, med masse aktiviteter og andeløp, blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og frem til søndag. Det klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg av Thor Karset spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.
13: Du kan trykke?

Vi jo inne I en aldri sliten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil og kost deg med lange, rolige morgener. Nå du opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant og fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is så det brunost og kneip som hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme. Shorts og T-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå morgenen denne uka og det har vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydentører 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

Monster Big, og låta heter altså Alt kan skje. Birken har ikke tjent så mye penger som de gjorde I fjor siden 2015. Det var tøffe år I 2022 og 2023, men nå har Birken for andre året på rad gått med millionoverskudd. Regnskapstallene for 2025, som nylig ble lagt fram, viser at selskapet hadde nesten 4,6 millioner kroner I overskudd I fjor. Overskuddet skal bidra til å sikre best mulig tilbud I årene fremover, og det skal investeres I å lage et best mulig produkt, sier daglig leder I Birken, Jostein Burås, til avisa GD I dag. Neste store birkebeinerarrangement jo siste helg I august, da det birkebeinerrittet. Det skal sykles over fjellet. Dette musikk fra Nia. Du får Some Say.

0: day. Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Kurt Nilsen og Wenche Knudsen sang When the Stars Go Blue her I ettermiddagssendingen, hvor du får litt fakta om innlandet snart. Vi fortsetter å kikke på små og store innsjøer I fylket vårt. Vi skal I dag til en innsjø som har vært med I en Harry Potter-film for noen år tilbake. Aktuelt I innlandet, også før 16 som alltid. En liten rundtur I fylket med aktuelle innslag og reportasjer. Nå først unge Ferrari, Stig Brenner heter han egentlig, fra Hamar, synger Balkong.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Spesielt naturfenomen det. Under andre

0: Og I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet altså, ikke blant de største innsjøene I innlandet, men med en ganske så spennende historie.
1: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret i Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes det Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente,

0: ukjente å ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og Bodro Stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård i Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen i år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
2: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge i kø.
3: Dagsmessig, det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
2: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt i bresjen for Rendalen Dansefestival, og det ga mersmak. I helga veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerstrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene i Norge.
4: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3 til 5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi i gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren i Rally X etter en nervepirrende avslutning i Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
5: Nei, det vel noe tåde, jeg skal si, tøffeste gjort i forhold til alle de år jeg driver med motorsport. Det må jeg si. Det rangerer ganske høyt. Det vil si at jeg kanskje rangerer at jeg høyere enn noen av de Norgesmestermetaller jeg har vært borte. Jeg har jo en andre plass i EM Rallycross, så den her nok rimelig tett opp mot den, hvis den ikke kanskje over det. For det det sjukt hard konkurranse i den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksæter gjorde det bra under Rally X og tok en andreplass sammenlagt.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 I Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 2522. Dette vil vare I om lag 4 uker. Den omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 I Gudbrandsdalen, nå I ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll I skilta 50-sone langs E6 I Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet I 50-sona var 75 km I timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel I 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer I et uforsvarlig levemiljø I 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffeskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen I Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet I låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn til HA I dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef I HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Nå I ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet I Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirket kjøring, skriver politiet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Zimmermann var det som sang Riper I lakken. God ettermiddag, det bursdagen til tidligere skøyteløper fra Hamar, Even Vetten I dag, blir 44 år, ble verdensmester på 1000 meter I 2005, la opp et par år etterpå på grunn av skader og litt motivasjonsproblemer, har blant annet vært sportskommentator på NRK og Eurosport de siste årene. Tor Arne Granerud, Hamkam-legende, har også bursdag I dag, spilte 10 sesonger for Hamkam fra 1979 til 1988, ble blant annet toppskårer I Eliteserien I 1982, Tor Arne Granerud som blir 66 år I dag. Aul City neste gruppe ut I ettermiddagen. Du får shooting start.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotta premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen, øst for Stykkberg, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspillet i Heradsbygda fra i morgen torsdag, spilles fram til med lørdag. Marked det også i den forbindelse. Dalmarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag med masse aktiviteter og andeløp blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og fram til søndag. Det klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englev om Edvard Grieg. Av Thor Karseth spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peishylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner. Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua. Yeah!

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det skjer mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring I Innlandet om dagen. For eksempel I Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere I morgen torsdag, og I tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked I forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håp på det, og håpet at det her som virkelig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldende. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Spennende premiere på gang I morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs I Valset I snart 30 år. Premiere I morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter han Per Du Ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt I Valset dialekt.
1: Ja. Ja, både vikingspill I Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere I morgen torsdag, men allerede I kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret I Berget det Blå som slår på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gevstad så setter de opp det nyskrevne stykket Over de høye fjell, som basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
5: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste sky og oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I de dager, disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten, når det kommer mange nye trafikanter, da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene, bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på og følger barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der, og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.

Vi jo inne I en aldri sliten overgangsperiode nå I august, har vi snakket en del om den siste uka. Sommerferien over for de fleste, det nærmer seg skolestart, mange I gang på jobb, og jeg har funnet en liste på internett her, tegn på at hverdagen her, og at ferien over. Punkt nummer en, vekkeklokka har plutselig blitt din verste fiende. I hele sommer så har du sovet nesten hvor lenge du vil og kost deg med lange, rolige morgener. Nå det opp klokka 6:30, enten du vil eller ikke. Sommerfølelsen har du kanskje fortsatt I kroppen, men når alarmen ringer så må du opp av senga. Tegn på at du tilbake I hverdagen at du begynner å snakke om helgen allerede på tirsdag. Du så vant til å ha fri at du begynner å se fram mot fredag allerede, kanskje mandag og tirsdag. Og det lenge å vente på helgen. Du har selvfølgelig glemt hva du gjorde på jobb før ferien. De første to ukene så setningen «Hvor var det vi var igjen før sommeren?» noe av det vi hører mest på arbeidsplasser rundt omkring. Matpakke tilbake. Nå det heisan brødskive. Etter to måneder med grillmat, reker og is, så det brunost og kneip som hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over. Sommerklærne har vi jo fortsatt liggende fremme. Shorts og T-skjorter, men det klart når man trasker ut I shorts nå morgenen denne uka her, og det har vært en sånn 8-9 varmegrader, så angrer man seg fort på det. Det nok ikke lenge før genser og langbukser blir en del av hverdagen. Et sikkert tegn på at ferien over at man begynner å glede seg til neste ferie. Jeg nok ikke den eneste som begynte å kikke på hva man kan gjøre I høstferien, hva skal vi gjøre I juleferien, og det å google billige sydenturer 2027, det det nok også flere enn meg som har gjort den siste uka I et desperat håp om at ferien snart kommer tilbake.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjer. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Fra natt til førstkommende mandag så legges trafikken om på dagens E6 i Øyer. Da blir det omkjøring på fylkesvei 25-22. Dette vil vare i om lag 4 uker. Denne omleggingen nødvendig for at entreprenøren skal kunne gjennomføre asfaltarbeider og sluttføre den nye E6-strekningen mellom Storhove og Øyer, forteller Nye Veier. Og mens vi på E6 i Gudbrandsdalen, nå i ettermiddag hadde en UP-patrulje trafikkontroll i skilta 50-sone langs E6 i Ringebu. 18 forenkla forelegg for hastighetsovertredelser ble delt ut, og høyeste hastighet i 50-sona var 75 km i timen, skriver politiet. En bonde fra Gudbrandsdalen har nå blitt dømt til fengsel i 45 dager etter grove brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge dommen så levde blant annet 130 sauer i et uforsvarlig levemiljø i 5 måneder. I tingretten nektet mannen straffskyld og forklarte at han hadde slitt med helsa, skriver NRK. I juni så var det en skyteøvelse på Terningmoen i Elverum, og da ble en soldat truffet av fragmenter fra et skudd og fikk mindre alvorlige skader. Et maskingevær sklei av støtta under skytingen, og skuddet traff en stålplate foran soldatene, og dermed traff fragmenter fra prosjektil en medsoldat som lå noen meter unna. Soldaten ble truffet i låret og hørselvernet. Nå skal Statens havarikommisjon undersøke hendelsen og se om det forhold ved øvelsen eller sikkerhetsrutiner rundt som kan forbedres, skriver NRK. Dekket på Briskeby stadion på Hamar en skam, det sier sportssjef i HamKam Jørgen Bjørn til HA i dag. Nå krever han handling fra blant annet Hamar kommune. Bjørn sier han ikke kan være sportssjef i HamKam lenger hvis det ikke ligger nytt dekke på Briskeby til våren. Briskeby har hele 3000 brukstimer fra ulike lag gjennom året, og det noe av årsaken til at dekket dårlig, skriver avisa. Nå i ettermiddag så ble et kjøretøy stanset av politiet i Hamar sentrum. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og føreren siktes også for ruspåvirka kjøring, skriver politiet.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det er Skår som synger den flotte låta I Could Miss You Forever. Håper du har en fin onsdag. Det er jo en dag da mange snakker om solformørkelse. Det er vel cirka klokka 6:30 I kveld og frem til litt før 9 at det skal bli en ganske fin solformørkelse. Men det er jo slett ikke sikkert at vi får med oss det her I innlandet, altså, som vi har hørt I nyheten I dag. Meteorologene tror det blir ganske mye skyer over fylket. Men man får jo ha trua da, hvis man har kjøpt seg sånne solformørkelsesbriller I hvert fall, at man får et lite glimt av det her, noen sprekker I skylaget. Kanskje. Det blir store forskjeller innad I innlandet, men mye skyer varsler meteorologene. Robbie Williams med Millennium før vi etter hvert skal få med oss fakta om innlandet, og vi skal også ta en rundtur I fylket og høre fra våre reportere. Nå Millennium aller først.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
4: I dag tar Aktiv i 100 turen til Ulvåsen øst for Stykkberg, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Du kan få med deg det store nye vikingspelet i Heradsbygda fra i morgen torsdag, spilles fram til med lørdag. Marked er det også i den forbindelse. Dalemarten i Brumunddalen fra i morgen torsdag, med masse aktiviteter og andeløp, blant annet. Kvenstugeteater i Valset viser Per Gynt-forestillingen Per du ljug fra i morgen og fram til søndag. Det er klart for sommerdag i Løten sentrum på lørdag. Loppemarked, bondesmarked og landbruksdag, blant annet. Også loppemarked utenfor ved Ilseng samfunnshus på lørdag. Syngespill Edvard på Englaug om Edvard Grieg. Av Thor Karseth spilles på Klevfoss i Løten lørdag og søndag.

0: aktuelt I innlandet.
1: For fjerde år på rad så står Bjørn Magnus Moløkken og styret I Våler bak arrangeringen av Vålerdager I tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger nå til helga. Etter at arrangementet lå brakk I flere år så har de jobbet målrettet for å gi bygda tilbake den tradisjonsrike festivalhelga før skolestart.
2: Vi synes Våler fortjener en skikkelig fest for alle innbyggerne her. Vålerdager viktig for vålersokninger. Vålerdager en dag der du kan gå ut og møte naboen, bekjente, ukjente, og ha en skikkelig bra helg med. Det aktiviteter og boder og stands, masse å gjøre for barn og unge og godt voksne.
1: Fra Våler til Løten. Denne sommeren var det 10 år siden Grimset gård I Løten startet opp med selvplukk av bringebær. Etter 2 dårlige sesonger med mye regn kan Julie Englaug og familien endelig konstatere at sesongen I år veldig bra, både når det kommer til bæra og antall besøkende.
3: Nei, vi har hatt noen dager som det har vært ekstremt bra. Så den ene av dem, da solgte vi 800 kilo, og så gikk det 2 dager for at vi måtte vente til det ble modne bær, og da solgte vi 900, og tenkte, dette går jo ikke an å toppe. Men da den tredje dagen som ble bra, det var over 1 tonn med bær. Så det var over 600 gjester, og da vet vi jo at det var veldig mange som sto lenge I kø.
4: Dagsmessig det all time high, eller har dere hatt så mye på en dag før?
3: Nei, det den beste dagen som har vært.
1: Så til Rendalen. I fjor gikk Roy Arne Bjørtomt I bresjen for Rendalen dansefestival, og det ga mersmak. I helgen veksler 5 solide, godt kjente danseband på å spille til dans bak Øyset Hotel på Åkerstrømmen. Bjørtomt tror Rendalen har godt av et arrangement som dette, men har ingen planer om å vokse seg så stor at den konkurrerer med de andre dansefestivalene I Norge.
5: Rendalen trenger anledninger som får folk til å velge Rendalen, og ikke bare kjøre gjennom bygda. Jeg har jo med meg et hyggelig styre som styrer denne festivalen, og vi ble vel enige om å si at vi må kjøre en 3-5 år da, for å på en måte bygge opp festivalen ordentlig. Og det vi I gang med å gjøre. Vi jo en adskillig liten plass, og ikke har vi det området heller. Så det blir en annen type festival, det blir en mer intim festival det vi gjør her. Og det tror jeg folk setter pris på. Da har de på en måte litt begge deler.
1: Så motorsport til slutt. Espen Isaksætre fra Flisa sikret sammenlagt seieren I Rally X etter en nervepirrende avslutning I Tyskland. Han har lang erfaring fra motorsport og mange sterke resultater bak seg, og likevel mener han at årets Rally X-triumf blant de største og mest krevende prestasjonene han har levert.
6: Nei, det vel noe tåde, jeg skal si, tøffeste gjort I forhold til alle de år jeg driver med motorsport. Det må jeg si, det ranger ganske høyt, det vil si at det kanskje ranger at det høyere enn noen av de Norges meste medaljer jeg vært borte I. Jeg har jo en andre plass I EM I rallycross, så den her nok rimelig tett opp mot den, hvis den ikke kanskje over det. For det det sjukt hard konkurranse I den CrossKart Extreme-klassen, som det kalles da.
1: Også Sebastian Isaksæter gjorde det bra under Rally X og tok en andre plass sammenlagt.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår lille serie der vi kikker på små og store innsjøer I fylket vårt. Dagens innsjø ikke blant de største, men har en spennende historie. Jeg snakker da om Lesjaskogsvatnet, som ligger I Lesja kommune I Gudbrandsdalen. Ligger ganske høyt oppe, 611 meter over havet. Ikke av de største altså, 4,3 kvadratkilometer, cirka en mil lang. Men det en del ting å merke seg med Lesjaskogsvatnet. For det første så det en av få innsjøer I Norge som har to utløp, altså at vannet kan renne to veier. I sørøst så begynner jo Gudbrandsdalslågen, og I nordvest så renner elva Rauma ut fra Lesjaskogsvatnet og ned gjennom Romsdalen til Åndalsnes. Spesielt naturfenomen det. Under 2. verdenskrig så ble Lesjaskogsvatnet brukt som flyplass for en skvadron med engelske jagerfly I kampen mot tyskerne, og der måtte flere hundre mann fra lokalbefolkningen hjelpe til med å rydde unna 40 meter snø på det islagte Lesjaskogsvatnet før de engelske flyene kunne bruke det her som flyplass. I moderne tid så det også en ganske fascinerende historie at Lesjaskogsvatnet å se I en av Harry Potter-filmene, nemlig Harry Potter og Halvblodsprinsen, som ble spilt inn I 2009. Her brukte man da isen på Lesjaskogsvatnet til å skape en snøscene der toget I Harry Potter Galtvort-ekspressen suser over det islagte vannet, og filmteamet kom til Gudbrandsdalen I 2008 for å få ekte vintervær og snøføyk til togscenene, og det fikk de. Det ble også spilt inn scener til denne filmen andre steder I Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet ikke blant de største innsjøene I innlandet, men ganske så spennende historie.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Det skal bli varmere, helt opp rundt 24 grader på det meste I morgen.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det ser mye spennende på teater- og kulturfronten rundt omkring I Innlandet om dagen, for eksempel I Heradsbygda, der de nå setter opp et helt eget vikingspel ved Glommas bredde. Spelet har urpremiere I morgen torsdag, og I tillegg til forestillingen får publikum oppleve et vikingmarked I forkant av spelet. Og arrangementet populært. Medprodusent Grete Karin Sveen forteller at alle forestillingene utsolgt.
2: Vi hadde jo veldig håpet på det, og håpet at det her som riktig også traff bygdefolket, så ser vi at det jo ikke bare bygdefolket, det også mange rundt. Og første forestillingen var utsolgt på 5 dager, så det var jo veldig overveldig. Ja. Og nå det jo veldig spørsmål om å få flere forestillinger og plasser, og snakke om noen ønsker oss neste år og sånt, men vi forholder oss til I år. Ja.
1: Spennende premiere på gang I morgen også for Kvenstugu-teatret, som har satt opp ulike forestillinger utendørs I Valset I snart 30 år. Premiere I morgen, og da får publikum se en ny og egen versjon av et veldig kjent stykke, forteller regissør Inga Live Kippersund.
3: Dere skal få se Per Gynt, eller altså, som vi kaller det på Valset-dialekt, så heter den Per Du Ljug.
4: Ja, for det blir som Per Gynt på dialekt, holdt
3: ja,
4: jeg på å si.
3: Ja, vi har oversatt hele greia, faktisk. Og beholdt både rim og rytme, så akkurat det har vært en kjempestor og morsom utfordring da, å få det til. Ja, litt kompromiss har vi begått, men ellers så har vi faktisk jobbet oss gjennom hele og oversatt til Valset dialekt.
1: Ja. Ja, både Vikingspill I Heradsbygd og altså Kvenstugeteatret har premiere I morgen torsdag, men allerede I kveld så det en spennende premiere på Aulestad. Det teatret I Berget det Blå som slår på stortromma I år. I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad I Gausdal så setter de opp det nyskrevne stykket Over de høye fjell, som basert på Bjørnsons bondefortellinger. En av de sentrale rolleskikkelsene bekles av folkemusiker Bjørn Kåre Odde fra Lom. Teatersjef Olemic Thommessen mener stykket fortjener hele 8 forestillinger.
5: Dette jo en ganske påkostet forestilling på mange måter. Vi jobber mye med den, og jeg synes at det viktig å vise det litt over tid. Og det fin trening for oss, og det gir flere muligheter for publikum. Så her det bare å hive seg på. Billettsalget har gått ganske bra. Det utsolgt på premieren, men ellers så det hjemme billetter fortsatt på de andre spilledagene, men det begynner å fylle seg på for forestillingen I denne uka.

Blind Archery Club of the Deep End. Kommunene I Norge de måles jo stadig vekk på ulike faktorer, og nå har det blitt lansert en ny kommuneindeks der man har kikket på hvor effektivt kommuner driftes rett og slett. Den ble presentert under Arendalsuka, og vi kan kikke litt på hvordan kommuner I innlandet kommer ut. Det Sandefjord som topper denne kommuneindeksen akkurat som I fjor. Best I innlandet Rendalen, som ligger på en tredjeplass, opp fra femteplassen de hadde I fjor. Neste innlandskommune Hamar på en tolvteplass, som gjør et kjempehopp opp fra 52. plassen de hadde I fjor. Løten var helt oppe på en åttendeplass I fjor, nå detter de ned til en 23. plass. Du kan lese hele denne kommuneindeksen på blant annet Hamar Arbeiderblad sine sider I dag og se hvordan din kommune driftes, om det gjøres effektivt eller ikke. Hensikten med denne indeksen da skal være at kommunene kan lære av hverandre hvordan man kan drive mest mulig effektivt. Brian McFadden og Delta Goodrem synger Almost Here på din egen lokalradio.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.

En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
9: Ja, ja, ja. Klart det.
8: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
9: Det går fint.
10: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: Klar for avgang, og en dag full av tog, historie og opplevelser.
2: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
2: Søndag 16. August det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. Verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. August altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.

0: prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Jaktstia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktstia Elverum.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: klar for avgang og en dag full av tog, historie og opplevelser.
1: Søndag 16. august det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev vitenshow på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. august altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.